falingeringo ne demel mai se boroptarnde ne prima ne setendo majojo demela nyanyo wa.

Yewodo Allah makko mana hawnade hay so yarni putugo kono waddu men nam ko

Mazambajo, Mazambajo, Mondrias, Mazamba, Chernomalik, Mazamba, Yasin Mazamba, Talo, Kifat Mboj, Jambat Mboj, Akfat Impendam Mboj, Kifat Mboj.

0: mi kumbali ni fe la mahar do sada mari mi welti o joli matu be 2000 alo mi sambalene jallo
1: ah
0: o dembo kumbali.